0: ba tleletse metsotso ke shupa go itswela ireng ela ya botshelela le ke tlhokola tsalang tsebele motho o sabela kwa bo mothopo wa ditaba ra leta misha go le legausi mo le ka bane le le gona le mantsi boeng a le kgono la botlhano le le botse ke la tharo kgwedi ke ya July ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela re napile re thoma ka go leboga mpho morase ka ditaba tsela tša iri ela ya botshelela o tle boša re balela tše dingwe gape ka iri ela ya bošupa re leboga gape le sekhumbotso mbatha le poelano setwaba ka lenaneo la ntšhirogele le setlhopha ka moka nna ke nna Eric Mashau le mantsi boeng a le kgone batheletše Eric Mashau ke nna ga ke nnoši ke na le Peki Mašhitela ke mologadi setlhopha sa batsweletše se se Beatrice Tshilwane o na le mmabaloi mabitsela motsweletše a le metšhineng ke Pontsho Motlhola motsweletše mogolo ke Mmatsheko Malatši motsweletše petition ke Mmapitsi Botlhoko di gona dintlhagolo tša tlhoko la tsela le mantsi boeng a le kgono mologadi
1: e wetše be ke batheletše ka gore yalo le nna ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Peki Mašhitela gotlhe fa o le ka bago le theleditše le go thekga lenano le le gona ka metlha rona mošomo ko o bonolo ka nnete ke go lefepa ka ditaba šitše tšona tšeo re le kgobokeleditšego tšona mantši boeng a lekgono union ya bašomi ya PSA e filwe matšatši a 16 go tliša mabaka a gore ke ka lebaka lang e se a tshwanela go phumulwa lenanong la di-union tša go emela bašomi tše dingwe tša diphathi tša dipolotiki palamenteng di tlhobaetšwa ke gore palo ya difatanaga tša go sepetša balwetse goba tšona di-ambulance maokelong a mmušo e tlase kudu tulo ya lekgotla la go ekgetha la mmasepala wa selegae wa magalakwena gona ka mo Limpopo e fitlheletše sephetho sa go fa molaodi wa mmasepala wo Morris Maluleka matšatši a go ekgetha a maikhutšo e nngwe taba ke ya gore tona ya bodulo Thembi Semelane le molekgotla phetišo ya kgoro ya gabo ka Gauteng ba abile dintlo tšeo di agilwego ke baswa mmasepaleng wa Lesedi tlhogopolešelo ya rena ke yone ya palamenteng ya gore tše dingwe tša diphathi tša dipolotiki di re di tlhobaetšwa ke gore maokelo a mmušo a na le palo ya tlase ya difatanaga tša go sepetša balwetse goba tšona di-ambulance o ka tšweletša maikutlo a gago motheletše ka boripana wa romela ka mokgwa a lentšu go whatsapp line ya rena ke 078459198 gape o ka ngwala letlakaleng la Facebook lona le bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba le mantši beng a le gono re sa le gopotša gore di-podcast tša rena di a hwetšagala websiteng ya rena ya sabcnews.com ka gore yalo rena re retlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona iri la bošupa thobela